Panjenengan mitangetaken gedhe-gedhing Jawa Timuran, Provinsi Banten lan Puntas sekalian totong rejangi panjenengan. Sedaya ngisuk kendalu nan Cak Agus tu bagian nggih teng Kemiling, Mbak Dino teng Kemiling ngisuk kendalu, Pak Parwan teng Kemiling ugi nan Cak Suroso, Cak Wahyu nggih sedaya mawon nggih teng Kemiling. Sugeng kendalu ki menika wonten Pak Muhrodin nggih teng Lampung Timur nggih sugeng dalu nggih sedaya mawon nggih teng Plata Lampung Timur wonten Pak Kalinat Moko wonten Pak Tohari Karyati Mas Un Pak Untung Pak Sairi Cak Bonek nggih sugeng dalu Cak Ran nggih Cak Asim nggih wonten Wai Jepara monggo dipun midhangetaken menika kaju kuning jalane Mbah Rin. Ayo Mbah Rin siap sampur.

Selendang sutra kuning dadi tombong nggih jalukane Pak Jasmine nggih. Dipun Pak Jasmine nggih mugi-mugi saged dapat jampeni saya Pak Jasmine nggih. Jeneng dalih wonten Pak Sabroni nggih teng Ratu Langi Rama Suseno nggih teng Ratu Langi nggih. Monggo dipun mitah-mitahaken menika kendang kembul Banyuwangi gerimis alus.